0: Μιλιά μου μετά κολλιά σαν ακόσο μου στούντιο Μαράτι μου σαν πήκε μου Ορθάλα να βάει όλα τη ονέζη μου προών Στύπωνε η παλιά γονή είδα τα ζωή Ο χέλιβα Hata nyuwan mu hakala la mota hino sura ko wera akala kina kwaninda Hata nyuwan mu nila mota hino sura wera akala kina kwa hakala la Ke tunia eresi so pa heken tarea Niyo ke mpawela uro meli hene wera ba Nike lo kala nantana nacional Moro meli hino hira kante wera wa piya iwara tana taru Minutum loko noti kero hao hala hoten lundu ni mokwa mati mu Lo basi suko de lo baba Iwo pia sezor Shokati ula Kwe kwe ustikunda fera mpake na mato dekala kani hapare sa jornal ya basi su Olu ninke laho uwera bondia
1: Jornal da Manhã